0: chapter 10 verse 7
1: hwe
0: me ba wa tro me wonsam e wo enwuma mboye mu se me ba ye de wo onyankopon wo pe onyankopon wo ne wa tro afa obi bia ho me pe ne se e be si yen ye e wo ade nyina ade ne yare yi woni ye ene amane hunu bebrebe Matthew chapter 19 verse 8b na e free fit ya se no anka entisa ene na obi e din sem wo ne odene sa aka won suma if you know way right now so give me punishment face and abia bia mock for meeting e cost na yen nam empire but din din so e be chi yen suma bia ra obone fono ayi